Sinne auvalulukkuniin, nuotapanne osingiin. Nuotapanne osia, tuu saumajungaan.

0: teema oli nillunne ja tunne tänna Jamesi talikvak. Tänna nyt aangu jo sakkitisima jänga takkijoo siagasima jo adienangu aangu jo inuungittut. Tänna silat juomi sakkikengam nähtu siitä piri 24-vuotiaani aaduami takkijoo siagasima silat juolimaami takkua näkityin nähty takusoutitta kattomneetumme mutta taavani tänna kakasoujekku takusakasouduni ammadu kanu nipi kattomanga tänna naarikinnelommin ruu.
1: Aanavit, kautiva lauksi maganga. Ukakpa lauksi majok, unnuakut ajarar teiligit. Dupar ajar petit, asivut teikkoa. Inungit.

to dit. Siitä pirituani fuomodroni aluami tekusjordi teurahto. Teema oli una nähdä nermiä vuu. Mahaha. Nälkeen nermiä vuu.

karungni ullumi qitiqqu amiqaiyo 3/2026 unnusaryu ukuanaalarnaarmi yavu akunneagullutusaqannaarpangluta siwullerpaami naalarneertavu nunartuarmi pivalleayo taami oqalimaarneartani qausillu tukinginaa

0: Iranian kangta shugaraan uqaqta yulimmu bigaqta uroq tiddu iteikani qitikku biyaqningani. Ammaru saad Saudi Arabia umiaqtuakku awdlaq titti yi kampani uju yuhaqku maqgugu iqqanayaqti umiaqtuak minu gunyanapui bigaqta uroq tiddu iteikani ima viyujumi Hormuz naggadjuang uroqtumi. Iran tau kakivu takua auratti gellessi majuiku tamani akkotoyumi imavimmi attu illuti sidotromi uksuarudurinammi takuaru Pakistan ukakati giittittina sussimavui takkuninga US kunni Iran kunni unatakunni kullugi takuattu inuogunni katarotillugi napaami udigujorotillugi tisuqbiurotillugi Idu versiurto shimavui, asing illu ilangi nani yorongi naktui puragati ujui, Kathmandu Nepal, puragati ujui, narunerto urokpui, asio kammategu amishu uju, ammadu Nepal kunni, gavamakkunginni, naruner siviun nappui, takua gavamakkunginni ngaktu karokkui, pinga juanni utillugu, tannadu Australia ku angiyukkaanga Anthony Albanese ukarawgivu taddimegu Australia miutasiyi kanuingin mata narunasi viuroktuti kasinnagu paalapuigu taakua asiukkajui Australia miutasiyi 38 nguraktuti ammadu ilangi ilagiyangi taakunuma asiukkajunu teikani niuwakaat attuktoonapaan ukatawusume yutabbani ammadu Ilu versio palliavui tamakkununga inu agun niirohtunu. Niri unni kaktuti tarningi isu maksuri kullugi. Qinik palliavui suri pinasuagu si urohtumi urittu karoktillugu inu agun niirtuti illu tamani 1200 nginnittui. Ammaru asiukkajui suri 4200 nginnittuti. Nepaakkunni sidaktsuoliginammo ministeri yanga ukarokku 324 nginnittu. Tovan nakturiginnu. Anguti yoroktuti ammaru 590 uyu tamani sudi 39 ni nunadak zhuang uyu ni nani yoroknati tako taba sirat zhuang pivalli ayun
1: ukao si tukingin ni ukarimang narang migama ilin nagay norang mita imok inu nirtuti ulo ni iviangi nga imanga imovo pikataro tana tukingan niwag sakayelu panirtu imilu imong miyo Immok aklunaak takiyok imosimayok immuvok. Pikataro tana tukinga anduraak say tsaatu idziyullu kallunaak tay imosimayu ilituraw sungakuni immuumiyut. Immu illioktok. Nutagaraak amamaktok iviangyang mi immu katiangitumi immu illiokpok. Immu igudjok. Inu iviangingi imakagunnerutik immuirutivuk pekataro taana tukinga sorosilaarlu amaamaummo amaamaktu immugiyanga nunguppa immuirutinmiyo immuaniittoq inguriup kisutuinnaullunni imusimayuup ikiaanganiittitaujoq asioqujaungilluni immuaniippo Immuanu uqause kisutuinna irnikittu katakujaungittu asiukujaungittu inguriu imusimajuullunni ikianganua kujaujo. Immuti. Nirtuti inuillu surlungata iluanittu saunikuri saattukurulluti imusimakujiju immutiuvut. Immuttiarsimajo. Kisutuinna imusimajo aakittiarsimalunni immuttiarsimavo. Immuttiarsimangittu. Kisutuinna imusimajo aakittiarsimangikkuni immuttiarsimangila. Immutituktu. Tuktu immukutinginnik neriju immutitukpo. Immuttisi auktaju ilullersorvilik imujaksamo sulluringni kaaksakarsuni sigalajoguti immuttisiuvo. Immutiksak. Kuveasugvingmi kuveasutiksano kaapaaksak immuttiksauvo. Immoqtoq puaru kame annoraallunni silaller neru kinnersauppa ilua imoqqaneqqaorluni imooqpo immoqtoqtoq immongmi imertoq immoqtoqpo imottaqtoq igler isivaataq saa umeakuruglunni piqittaqtillugu mikliyattoq imottaqpo immokittoq Ketongalaru iveanini tatatunangitu immukippu. Imukauktoktanga. Kisutuina akluna kallunaaktarluni takiyu qilammiuyumi imuyaukpa immukauktokpa. Imugaktok. Kisutuina qiratayu imuyarningippa imugakpo. Immuksiuga. Tuktumi anginaksea arnalluullutik immukasu. Kallunaanermiuta kallunaatitu kao. Imusekto inuksanatitani kisutuinnangmi kuyagigamiu piksangani pitaartitanga kaittisiyo imusekpo. Immusekto kuveasuutiksaunaakto kaapaaleoktaukpa immusekpo. Immusektauyo timi tukungayu kipingmi kisutuinnarmigluunni iqiusertauguni immusertauvo. Imusimayo qallunaartaq aqllunaa kisutuinnarluunni isivingangittu peringananilu imusimavo. Ammataanna piqataa tukinga siggayaaq imuttisimu siggayaanngortitausimayo imusimangmiyo. Taanna kingullerpaa immusersiyo kisutuinnarmi saqqiyaaqunngitamini qaapaalersiyo immusersivo. Taakkuattavo uqqausi tukingi taigusingillu uqqalimaasaartakka asinginnillu uqqalimaakkannilaarivugu.

0: ఆయన వండారు, ఆయన పదయాత్రలో పెద్దగా ఇంట్లో ఆయన వీటిలో తమ కోరిన తీత మానే
1: Kingullerpaami apirilugi qanungasautautillugi makonnertuti asiullattaasuunguva.
0: Ittia ema qanungasanikkaluarluti evannagutasi tasipiluarlu uqarnerluutaammituarutigu nungujjaanikku ema nakaksanijjutaarluti uqarnerluutaammituarutig kishutuindeenerutit nungurtuksereangusimanginnami nungurjaangatti qaruinilaapiluartuqutaima uqarnerluutaavara uqarnerluutaattaillimanerpaanguvaraqtu ima iqaruvigu iqaruqaqunnaiyatnermata uqarnerluutaatuaqaangami tamajji iqaruvasugvidiotaaruguvattavut nunaqartugutamaani tamaa qaruvasugvidiotaqartuaraiksaqutta taignaru aatikviitu igluriuraakunnagara atlasiaqtuguttaaqpasaaraqsimalaqa sikilukkut iqaruvasugvi tamajji tamaani qiñartuaruk nuqartuguttaataama iqaruigutijiumigindangittikuluktaaq tamaa iqaruutivinuqtaqartuarulluni uyaqaimi qulisimaqtuvini tama uqaqqaguma uyaqai piyaqsuvik taqqailuanit piyaavaktuvini tama tamaqqa ima aqaqsanijjutaurati nerjuti tama iluqaqaqqunumiyavut nuquyardarsiumumatagu uqarnerluutauqattaqaangami maquatta amaannakkuurertu ujjornaqquyilurmayuq qijarugai igluviiligu uqattiaqukkanu pitaqanginnersaiaqparaqmigiuvarua maanna pitaqaruqpalliaqaatuqquyi tutikta ujjiqiasimarqmigit aqqaagutamaaparuk tamaaq nunaqqarriginisaaqruattini aujarlumaani nunattini qijaruqarmi igluviilaannaunik qijaruqartuqraaqullani amaatigviimi azzinnguami takuraaqulluma naannersatuinaani tamaanga piyaurautu takko takiaattiartuqsuullutik savarpi iqataaguasakkippiimulluni tama igluviiqaaru angutormattua qijaruqartuviniarumi tama tamakkut ima uqarnerluutik iqattangituaqutigugu nurjuti nungutut nungujaangittut taannara pitaqariutik iqquvigmiyanga tamakkunuga tamakkua kisutuinna innui qallunaallu amasa

Kuliumiarjoataamittuallugutta tigittaraqsiiqqulukkuulluamulu umiarjoataamittuunga. Tigittaraqsiiqqulukkuulluamulu umiarjoataamittuallugu. Tikinniamdiraminnallinnerulumaam tigittaraqsinneqqiniam.

tai tokkan ravillit, mikä mä taakse mä ajan ukaaluksia kohoikan mä kuinne, mikä kuitenkin pitiäkki, joka siirrät taktikki, vaan kyllä katsotaan, mutta ukaan mä liti. Ivalia liirisi, mitä ikkoit. Inamin. Kwaan ngi

0: 저희 1인 예약 조약이 있군요. 어차피 간이 천원으로 성매 나아요 밀어볼래.
1: 간우티기오나 1인 예약이 빈마기오와 빌어악두메카 1이사에 갓닥슈틸루 가티마유신나악슈틸루 빈마기오닝이니 두키시 시마요인유 육사오부티 다망미잉니 간음 오카우티유낙 비티고
2: 1인 예약이 빈마기오마리아유 두키시유낭네 두키시티티네 Amma tukisina sugun nangner. Tamain tiara turun narvutana tukisiumani iluani. Pimmarir juara tukisiumani iluani kai sivumua nangimman. Tukisilaungin narlun iluani uimman nangman. Tukisititiangner, tukisititaunner. Amma tukisititiner. Ilinjangner mua aksari ilinjangner pimmarir juara lu. Uqaqqaugumi matursiyun narma unuqtualungning. Taimanna tatako ilinjartukuli tabbani qati.
0: Aksurutiging
2: iluarertavu nutaravu ka ila inangertitiyertutuinnarlunga qavilarama aksualu qiilertu nutaravu tusarumayuari tukisititoyumayuari ilittumartuartualuit tamanna pitjutigillugu qiyualuertu tukisiyumayanginnik tanna Ujjirnarjuallarpun qawinarsiyu ilinniar ilisayikiksallattaartugu tukisittittiyunnartuni ilinniarsimarjuaraalun ikkaluarlun iluunni tukisittittiyunnasungaruni ilisayitaartorturunnaqatta piyumaneqtaattiammariglutiglu sivuniksattini ilisayinngorunnalaartumi tukisiumagatannunarjuakisiani aulayunnarma uvagulima ikayoqatigigluta So tana ikayoqatigiinni inuqatigiittiarni ilisimattiarni aksuru rutigillattaarialiaruppun.
1: Qanortuukkanilluarpi takiaangaa ilisai taakkanneqasukluta.
2: Qawiimannallarittu ilinniarvikjuarmi pimmariktuariaunginnaujarman taimannautugiaqangittu qawiimannarsiyu ilangi ilinniarvikjuallattaaraalummi ilinniariiriaqallarpun surlu ilni university silattuusarvigniglunni kisianittu inuunivut ilinniarutigillutigut ilinniarvikjuamiingikkaluarluta qisilerinnermi ilittunnarutta Inuusittiavan, inuqatigittiavan nangmiglunni ilinniartittiyunnaqattununaqqatigilluta ilinniarutiksai unuqtummariali inuit inullutanaasautini aturjuanginnaujassungmigatta tamakkuaraalungmigmata aktortaulorsimangittu taakkununga ilinniartitakuluttinnu takujaullariqqattartun tukisiumajaullariktun amma tukisiaukkannerunnattiammariktun
1: Teema ona uqallausiraartullutigoqai uqaqqaugavita ma iksi vautariaura kaksima lutitaakkununga ilinniartuveriikkunnu ilisaiitaa kannerasuksisili qanuiliusuungu visi aaye qatigiilleraangassi
2: taakkua tamattumani aaqqittiariaqartukulungmiigut qaujimallunguli ikayortortauttiartaalugattannunavukkapamakkunginning ministagiyoyu ilinniartuveriikkunnut ammalu tugliriyoyu tusariarvigikatakkattigut Tus uqautjoottia kataklutas rukisuni inuqsanernittinnik inuqsarutigiluaq nguartavu igluqanngiliornaq tamanna uvagutuangungittun nunavulimaami taimannaittu amma ilisayikiksarni Arctic Bay Talkru ninginnaq ikperdu Talkru taimanna aksurorninginmingma aksurortualuulerlungoluarma sunava uvagutuangungittu katujjeqatigiqaallammariglut isumak silatujualungmata inuit Inutin humans sila tuyudarung mata katujikatigilikannak lutigun inuit lutakukutit nutakaita batakukutit tiyaktavu imanatigaru ilinakti simaruta uyakakangman
1: Taman naila ilinakni namituinna ilakai ilinaka rasuktu takwa ilisayiksaunangmu isuitti valleayusui teema taman narikia aqqutitaaqa qaqayarpita qanukkanne idinna titti taakkanne rumagutta qanukayungin qayarpiki
2: Il

0: Isai takkan nang nerutta takwa silatu sarbingmi atuinnau iriaqartun a ilnertau yunnartisur de pangnainin ilnerbi iluani pangnainin pangnainangmi ilisungarve amma ilisai yunertu tasuma ilnerveru si iluani pangnain yunertu pangnai jutinginni ilnerti tautterluti ilnerqatigilluta ilisai ingorunnartu unorsivaallerunnarneartuari amma sivuniksattinni Silatu sarving muluni takunattiar lugi tikit tuqarpag luni luni ilisayini qanutig ilinneagartig ilarmangata ilinneart taimna ikayut lattaagia qunnariartun
1: Takkuari keangai isumagi lugi suur luking uvvirtiu yumaqattartuugara ilinneagvingmi ilisayi rauka qattaqumayu isumagi lugi ilinneagvingmi atuqsimayangne atuqluti uktuutiqarluti piyarnerningani uvvarune atuqsimayangni takkununga qanuqaqayarpit
0: takkua king uvvirtiu qattarneartunneriune qattiartaalugiyavu qauyimalluta unortukulugalarmata kisiani qusuneqtaortamanna inugialuartuni ilanginnu tarani paqqiyuyunnangimmingmata tamakkua sungiusaiyaq namilluunni sungiusartaavagilti tavvungaluunni ikayuqiartitaulu ikpigi liqasugluniktu ikayuqialuakagilutik ullurimaamaglunni ikaqaagnugluunni maqqugnu kismi ayunngitanginni illinniarviarusigmi takullarikkuti ikayuqti unornersaalui piyumalariartu qaujumanaqsillaritto
1: kataisi sivuniksattinni kisuni neriugutiksaqarpi illinniarturiqinnerpitsutigillu
0: sivuniksattinni qaujumal larilertunga ilinneerviarusirpuun ayuqsaluaqattalertu amma inugiaktullammarialuugatta ilinneerviarusillima takugubigi 20 ataaniittoqiyaarunnertu ilinneerviarusillima ilangattainna 40ni ilinneertittimmariktu ilinneerisaartukulunni tamakkua neriuneqqattiartullaaluuvunga qaujimallungalu piyumanilliin tukisinna tukitiaraaqartuvi ilinneartuleriyuutillu taqanukkanni katimayuut suungugatta katima piviktuani tavvani tuavernartulerilluta piviksaqartitaujariaqalaalertuga atauttikkununaqqatigiivu parnaqatigillutigu kisuni piviktuangungma kisuni katutjeqatigigluta inangertuujunnalaartuniglunni nalunersuittiammarialuggluta nangmini parnausiluursimalutikteikkua inangertitiu immini nangmini parnausiluursimalluni ilaannikku ayun nanginnersausugungma ilinneartittiuusimallunili amma ilinneartittiuusimangilluni parnaitutjaulorni ilittialuorlugi tamakkua neriunittiavallaalugma takajusiunnattiarningillu qaujumallutigu ikajurumajullu unortu unornersaalulerti gavamakkullu qikertanikkullu ikajurumaningin qauinarsillariktunilliaanginnattiarmingmatattau kisiani uvagununaqqatigiktugu nipiqarnersauleriaqallarilertugut akaungittumi itittingilluta kisiani ikajuqatigin taima gavamavu uqalaormata pigiarningani gavamataalerluta ikajuqatiginnigu tamanna aksuruttaunaarma gavamatuattinni ikajuqatiginni aksuruutaujariaqarunnertu uvagunimaaralu humans inuit nunaqqativu our community nunavu kannatilimaarli ikajuqatigiittiarluta kisiani tukisimaqatigiittiarluta taana neriunittiavallattaaraalummu uqaqtaujuanniarnerma pigiarnangani
1: kataisi apiqqutik saqauraaqaalugunniartunga kisiani uqausiksaqaruvi qanutuinnerluunni tusartaukkumigiariaqaqasupiarni uqausiksaqaruvi suripiviqattiartut
0: uqausiksaqartlunga teikkua parnaiqattarneartut sivuniksattinni ilinneervilioqattarneartillugi imannatigialuunni inugiaktigiyunni parnaiqattarialiin ammalu qujaliyualuqattartugu ilinneervilioqtaulaarnaarnivu tusapilutuaraangattigut sulittiartumi uqasugungmingmata uvaguttau sulittiartumi neriuni qasugungillutta taimannaittiaqugivavut
1: so nutaami ilinneervictaarnaiarpisi
0: ila tusarlainnaujaq tusainnapaluktialuart katimayulluta tusaarjuinnakulukpaklutigu aqqaagunoqqai 15 kisiani aksuqullattaartualunivu tusaajaullarilerma gavamakkunnin katimaqatigiinnarlutigullungmata gavamakkutuangungittu tamarmili

Uda, ammalu. Tässä ei ole meru tigillä ojakkani, tuossa saa miyit, niin taluttaa jangillu. Tänne on sivulli pangoluni, kai suoluttua miu käsi aputeaktuk. Apeksu ja unna sillä ojugama tuossa saa olla ajok. Tänne isulimmi pat tuossa saa similuni. Teeri ujakaklu käsi aputeaktulu ingihatikit.

onnuksakunaalik tusitusaik samin CBC ukioktak tumin ublumi Thursday oti lugu September 3 tamani katiginaak tapsibanga Roberts kabitok.

0: kohdannut. Linjakin reaktiot. Nyt se on jo mangata.
1: Takoilut naam, naukusiiga kamangata nalunangisluti, takoil aktok lisaktu nutoa kota, naukusiiga kamangat kaviga yaktu.
0: Kaviwa di tawo nalunaktoro umat, kanosiiga kaya kamangat, kaviwa di tawo raksune biwan tawo ida. Ei ole tottaan muhenkin kerrassa jonneli. Täytyy paljon ottanut ollutta. Mennä siksi jo. Tavakkaan siksi niin joaasuttuvit. Valitsee muhenkin kaluasuvit. Ja ei mennä. Ei ole nöötä mennä. Täytyy se ottaa. Hyvä jäni.
1: Ei takkoa ollut. Puoliksi on näitä biogua rattaktisuli. Tuktui niungi.
0: Ei, se on meidän atoktaa ottanut minun mata. Viä on juuri juuri ottanut tavakkaa. Ja niungi tuktui niungi. Se on emma kohtaa mata. Viä se on ollut tyyliin ottanut sen suvanna. Viä ottanut mata. Oki oli juuri puoduksia oli jopan. Saikkaa kukkingin. Kikkilaaluvin. Taavunuttaa. Da kuki kanunarvi siirit kukinis takko kiklar tarvi akkevat jaali kitai on nabi jaali tämä on numero nokangitsu tämä on numero nakati ottanut mata niuli yksi kertaa tämä on ona kanamme ovat tämä tuo ma minun patosnyötä kanamme. Tämä on meidän kävijäksi jääkkiin tekoottelumia, mutta tämä kyllä on tekoottelua innoitukset.
1: Teemme kautjoktaan ottelua silloin. Tämä on kautjoktaan sukuungittuja lukseeni ikäjohtuut. Kakukut, että onko maailmaa kuttaan, kenne tuinnaa?
0: Ei, se kohtoi jatosti, se on ollut sukuungittuja lukseeni. Ei onne, kun ei voi mennä. Vittiäni tuolta, se kohta ei ole liikunnä. Ja kohta löydy. Se kohta ei ole liikunnä. Joka oli johtaa nakpalautu. Kano vittiä ei saa kajaa lakannikuun. Se ei mennä, että nakpalautu. Ja löydettiin siivankin kädostuna. Siellä tämäkkoa oli jäkkä. Sillä tyynne. Tämäkkoa, kun siirryt, niin lähtiin lynne, kun siirryt. Pidettiin, että pyöriä tykkäisyyttä vanha. Ja tohtaa ottamatta taikka

Mutta kun Inkan herrapta nimetti tarvitsijat ja sotaudettiin tuonnekin tiemmärin, mutta tiimit tuonne aurajiluongin nämä. Että semmoinen jo tarvitsee. Vuotokunnassa vaan kysymme imamme nimissä raan, mutta huomaa marissa palauppaa. Kysyksi on laajattu saavutunne jo imamalla maailman marjaluksunne. Nimissä raanamalle ja näin. Takko imakti tavriijat ja kaksota takvangat kysymme. Takko unakataan ja raanat aullaa raajalla paksuuden suokaimman. Ame saaluni lukaamme sinunget jokaluanek lukea. Sinik suuta tikisakto sija rohota mitti matalimman. Vain junge aitsiaa. Kapun aktane atoen juhlutin iljaa ja pakaksutin. Aude ei luodan mejakka. Taikkuan uuttuva kun ananakin. Ningi joka aloitunne saavuna uuttuva anana. Itse kun etsiunhan noillot väärässä maklakta olemme pukkitten makaluunne. Itse saakattu oakpiirin makaluun ja vanhaan akaluun. Taakkunungat oakta. Itse taakne saakluta tojon myyvissä kangemmat. Hammalla kuule vahmio taarungita makkua. Mammaa kauja kuluu jaalue amesin makaluun. Inyuktisun lukulle kaksutin. Tämä on ammaluttu, kun uusimme jo tämän sunnan vattaittu. Tämä on okautettu, niin taas on uuttuvaa. Uvanne anginaksa on luvun. Anan. Tämä on tihukamme jo ammaluttu, kun kaujimman kiitaka sunnan maan. Anan on oma ikioijahto tulokseen okautin maan. Uvangan näköisesti joulua. Ikkiu jaktoa ruminen kevaksemangin ja mataimahtem. Anana mokauta juninga onaliga omaa maktaru. Asia jatamua limmanga. Takpa taimanga pattaittemi uudet taksimaja mitä mua kaangama. Tainja näin ngautiki laksimaja ka ikkakpottaka. Siukaimma kaujima luangittu kulugama. Takablonana kinginin. Inuinnang nulli peruha. Asuilla neuvia lukkaaksutin. Ani kaujumalla kapta kattoa jaarun, mutta tamakkua malla asia vaadun. Puuksia liurin mata. Naa puuksia kajaun ne mata kuk. Joka puikut vettä hulukama. Taun ani luokit joka ataatagi ja katikuaksika. Ava takakman kisingmin. Siukaima panaktu kulukun. Avataktaan malaisemme immektaapluni. Imaktusi juomittuu imanna vapsaukan vaksuni. Tämän miduktaaruktaan avataarun malaisemme immektuni. Aujasun vaksuu utikpalleja raksuta. Takkeen annikuluva makittiaktikulupasuni aleksaujaktulevaangan anana. Mala asiakta omaa jakpala kaptiko. Tai makaa kasiksunnella palle arangala. Asuillaan. Ukeak selaksin lukul ukeak. Taamna nungulang man. Mala asiak. Ananama ukistuneu. Kiinakat sijoitit jaksuneu. Ukistuneu tamana. Takkamaga jakakta yvoksunua tikinnyun. Meisua allaksua aluksi varammikama. Asuilla nuhusta tainnamman. Naulu alaksa ojahtukta kaunnellune. Siipa juklaaktuktumme kaipi jumalvangnikumunai. Taapsimunga kesingme aviksimmanga. Tama tuolla kumamma tukkuinnanga inuu pikkaluamun. Naklinja mullu isä maksulua kvalaumikama. Maannelle isi maksoktuksia osallaka luokama. Nakuja ojattua palkivunga. Pijuminen luangittu niina kivalaaksemme, jonka taipisumani. Aksuarutteikko alianneikivalaaksemme.